tay mê ra sinh nhạc sâu tao mang cái karaoke tiếng của sắc sâu này đồng mấy dùng tay mà ta nạ cười đã khao ta nhục tập từ cái mít chim ở trên miêu tao dục unica ngay xuống đi xuống đi lòng mình mất unica ra nằm mặc ta nạ tay cho mình nhục con nó xin lòng mất ta nạ cô ta cái này xin nhục xin cô lục thì cái đó xin mà mấy mất ta nạ thu sắc sâu này ông mấy man tập bộ nó khô ra nó có xong này cái này.